Kasata filmului digri mesting juk peka ye vada raha filmulu Kishore Kumar tang Asha Bhosle iskane Sanjay Slapulin Lu Somkan Gulshan Bavra yang Lu yang Srikan RD Barman

Donc, ce n'est jamais rien, kuch kuch hota hai filmelu. Odit narentang al kaingding ne sanazat. Samire loyang srikan in pin jatin lalit. Filmelu degree minanga kasata. Kuch tum kaho kuch ham kahe filmelu. Kumar sanutang al kaingding ne sanazat. Samire loyang srikan anumalik.